0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji sportskog udruženja Sportstars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju i kulturu, ali i da dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i istorijsko naslijeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
2: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u

Poštovani slušalci, u Beogradu je prekjuče predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025-2026. godinu, a predsjednik tog kluba Čedomir Antić rekao je da su korice izveštaja ove godine za nijansu svetlije nego ranije. Naše preporuke stoje kao i ranije, što više ulaganja, što više vezivanja za srpsku državnu i nacionalnu politiku tog pitanja, jer je ono ključno, rekao je Antić na predstavljanju izveštaja. Ukazao je da postoje sve veći pritisci vezani za verska pitanja i da se prvi put tokom prethodne godine vidi da postoji nekakva do sada još uvijek nedokazana ali izvesna koordinacija između pokreta koji nastoje da stvore posebne crkve koje bi kasnije pravnim nasiljem preuzele imovinu jer je to ključno Srpskoj pravoslavnoj crkvi i, kako je ukazao, onemogućilo bi njen zakonit rad. Antić je podsjetio da udruženje građana Napredni klub već 18. put, odnosno 19 godina, od 2008. godine objavljuje redovne godišnje izveštaje o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a izveštaj se odnosi na Bosnu i Hercegovinu gdje postoji entitet Republika Srpska, Hrvatsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, Sloveniju, Rumuniju, Mađarsku i na takozvano Kosovo. Naveo je da između ostalog pomaci postoje u Republici Srpskoj jer je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa skinula sankcije rukovodstvu Republike Srpske, da promjene postoje u Crnoj Gori zbog učešća Srba u vlasti, ali da je jako loše stanje u Hrvatskoj kao i na Kosovu i Metohiji. Antić je naveo da je takozvano Kosovo jedan od najvećih poraza Evropske unije, dodajući da su se od 2010. godine gurali da preduzmu ulogu pregovarača, a da nemaju autoritet čak ni da Prištini nametnu sporazume. Antić je ukazao da su Srbima na Kosovu i Metohiji osporena prava na ravnopravnost pred zakonom i prava da budu prisutni u vlasti, onako kako je predviđeno sporazumima od 2000. do danas. Postoji mala nada s obzirom na dobro delovanje Srbije i srpske diplomatije u Sjedinjenim Američkim Državama da će Sjedinjene Američke Države malo smanjiti gas podrške naciji koja ih najviše podržava na svetu, više čak od Kurda, to su Albanci, rekao je Antić. Dodao je i da nije rešenje u unutrašnjim sukobima oko Kosova i Metohije. Jedan od autora izveštaja, Lazar Janošević, je govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ocenio da je najpozitivniji primjer trenutno u Crnoj Gori gdje Srbi imaju učešće u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i dodao je da je to ogromna promjena u posljednjih 50 godina. Ono što je obeležilo proteklu godinu, prema njegovim rečima, bila je borba srpskih stranaka da uvedu srpski jezik u službenu upotrebu i da ozvaniče trobojku kao zvaničnu narodnu zastavu i uvedu je u upotrebu. Kada je reč o poziciji Srpske pravoslavne crkve, rekao je da je svima poznato koliko je bila ugrožena u Crnoj Gori, njena imovina i funkcionisanje, ali da se to u posljednjih godinu dana značajno promijenilo, u smislu da se temeljni ugovor uglavnom poštuje i da imovina crkve nije ugrožena. Prema njegovim rečima, ključni problem u Crnoj Gori su i dalje duboke identitetske podele na one koji insistiraju na crnogorskom identitetu i suverenizmu i sa druge strane srpskih stranaka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu situaciju u grubo možemo podeliti u dva dela, situaciju u Republici Srpskoj i situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su Srbi konstitutivni narod, rekao je Janošević. Dodao je da je protekla godina obeležena ustavno-političkom krizom između Sarajeva i Banja Luke i da je došlo do pokušaja ugrožavanja prava Republike Srpske da kontroliše zemljište, šume i reke i ukazao da je ono što Srbi imaju kao ogromnu prednost u Republici Srpskoj upravo okvir koji se zove Skupština Republike Srpske. Ukazao je i da je u proteklih godinu dana došlo do značajnog poboljšanja odnosa Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su skinute sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega i da je na izborima upravo njegov kandidat pobedio. Ono što također postoji kao problem su brojni sudski postupci koji su pokrenuti od strane Sarajeva i direktno ugrožavaju prava Srba, odnosno Republike Srpske i prava da kontroliše svoju teritoriju, dodao je on.
Naveo je da je, kada je reč o Federaciji Bosni i Hercegovini, situacija znatno drugačija, da je vrlo slaba upotreba srpskog jezika, da su Srbi vrlo malo zastupljeni u institucijama sistema i da čine gotovo manje od 1% u državnoj upravi. On je ocenio da je situacija najgora u Hrvatskoj, dodajući da su prava Srba tamo konstantno ugrožena i da dolazi do pokušaja tihe asimilacije. Zastupljenost u državnoj upravi je također na veoma niskom nivou, također postoje minimalna ulaganja u infrastrukturu, u povratnička područja gdje su Srbi, naveo je Janošević i ukazao na ekstremni nacionalizam u Hrvatskoj. Generalni sekretar Naprednog kluba Igor Vuković je, govoreći o stanju prava srpskog naroda u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Albaniji, naveo da su prava u Rumuniji i Mađarskoj pozitivna u odnosu na Sloveniju i Albaniju. Kada bismo birali boju korica našeg izveštaja, analizirajući stanje srpskog naroda u Rumuniji i Mađarskoj, ona bi sigurno bila bela, i to su dvije države koje na adekvatan evropski način i po svim evropskim standardima poštuju prava Srba kao nacionalne zajednice i manjine na svojoj teritoriji. Pogotovo je to slučaj sa Rumunijom, rekao je Vuković. Što se tiče Mađarske, naveo je da je tamo povećan broj Srba za oko 20% i sada ih ima 11.226. I tamo su Srbi dobro organizovani, imaju svoju samoupravu i imaju poštovana, zagarantovana prava. Dve države odlično sarađuju, što je također jako važno, istakao je Vuković. Naveo je da su Slovenija i Albanija suprotni primjeri i da se tamo ne poštuju prava Srba i da čak u obe države Srbi nisu priznati kao nacionalna manjina. Srbi u Sloveniji imaju problem sticanja nacionalne manjine, to pravo ostvaruju Italijani, Mađari i Romi, međutim nije slučaj sa našim narodom, ali i sa svim ostalim nacionalnim zajednicama sa teritorije bivše Jugoslavije, rekao je Vuković. Kada je reč o Albaniji, Srbi također nemaju status nacionalne manjine, a po zakonu iz 2017. priznati su kao nacionalna zajednica, međutim podzakonski akti nisu ispratili tu situaciju i jednostavno svoja prava ne mogu da ostvaruju. Jedna od preporuka za Srbe u Albaniji jeste da im se pomogne iz matice kako bi dobili status dvojnog državljanstva, rekao je Vuković. Sve u svemu, opšti je zaključak da još ima puno posla kako bi se politička prava Srba u regionu popravila, jer je to ključno kako za maticu, tako i za Srbe u regionu.

Zanimljiv je i datum, to je 29. avgust, dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, koji je u tradiciji postao Jovan odsečenoga vrata u mađarskoj nacionalnoj tradiciji, i Papa Pije VII je onda, apropo toga, ovaj praznik proglasio i dan sećanja na Mohač. Mohačka bitka baš u to vreme, dakle vreme buđenja nacionalne svesti kraja 19. stoleća, jeste i vreme kada je sa puno patosa opisivana i u mađarskoj umetnosti. Bertalan Sekelj, kao jedan od najznačajnijih slikara kraja 19. veka, imao je čitav ciklus Mohačke bitke. Tu je bio i Jovan Dormajster mlađi i jedna posebno interesantna ličnost o kojoj se kod nas malo zna, to je Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, koji je bio Srbin poreklom, čija je porodica prešla na protestantizam, dakle bio je evangelik, i on je takođe bio izuzetno značajan srpsko-mađarski slikar, treba ga pravim imenom i nazvati, jer on jeste bio srpskoga porekla. Soma Orlaj ima jednu vrlo interesantnu sliku. Ono što se često može videti jeste da je Mohačka bitka u mađarskom identitetu, da su to paralele sa Kosovskom bitkom kod Srba i Belom Gorom kod Čeha. Bitkom na Beloj Gori u 30-godišnjem ratu novembra 1620. kod Čeha. O tome koliko su te paralele dobre može se nadugačko i naširoko raspravljati. Postoje tu određene sličnosti, određeni toposi koje ovakvi događaji nužno ostavljaju, pogotovo u vreme građenja identiteta, građenja i rađanja modernih nacija. Sa druge strane, postoje i značajne razlike u kojoj meri određuju ne toliko taj identitetski moment, koliko, jer imaju, sve tri imaju važan element u izgradnji identiteta svojih naroda, već u istorijskim činjenicama. Kosovska bitka, čitave okolnosti u vezi sa njom, konteksti, imaju neke sličnosti sa Mohačkom, ali mnogo toga se i razlikuje. Bela Gora je opet i jedna druga epoha, to je 30-godišnji rat, to je verski rat između rimokatolika i protestanata, to je rađanje prve moderne geopolitičke slike zapadne Evrope. Dakle, postoje značajne tu razlike i moguće da ćemo jedno predavanje baš zbog ovoga značaja Mohača i same velike godišnjice posvetiti ovim paralelama, pre svega Mohačke i Kosovske bitke, dakle ta srpsko-ugarska, srpsko-mađarska paralela kada je reč i o dve konkretne bitke, dakle dva konkretna događaja u istorijskoj stvarnosti i recepcije kasnije u građenju identiteta. Postoje, međutim, isto tako kažem, i velike razlike su tu prisutne, budući da se radi o razlici od gotovo 150 godina. O tome, recimo, Lajoš II. Nikada nije proglašen za svetitelja, nije dobio taj oreol mučenika koji knez Lazar ima u srpskoj tradiciji. Dan Mohača nije u toj meri određujući za mađarski nacionalni identitet danas koliko je Vidovdan za srpski, dakle neuporediv je značaj Vidovdana u odnosu na 29. avgust. I ima tu, dakle, još određenih razlika, ali postoje i sličnosti. Jedna od njih jeste upravo u tom toposu žene. Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, izabrao je Doroteju Kanjiža i ženu Petra Perenjija kao onu koja, eto, raznosi tela posle Mohača. Zaista se nameće paralela sa kosovskom devojkom i vredelo bi možda o tome i razmotriti. I tu je čitav ciklus, kažem, Bertalana Sekelja, Mohačka bitka. Vidimo te, kod svih njih preovlađuju te tamne boje, taj patos, jer pronađeno telo Lajoša II., dakle slika koja pokazuje otkrivanje kraljevog tela, vidimo njega u belom, dakle, dobija taj neki oreol stradalnika, ali nikad taj kult nije bio jak. I Mohačku bitku oslikao je i Mor Tan, vrlo interesantna ličnost. Mor Tan je iz Bečeja, pripada plejadi najboljih mađarskih slikara svoga vremena. On i njegov brat su ostavili velikog traga u kulturi i danas postoji u Bečeju kulturni centar koji se zove po braći Tan. To je opet vrlo jasna aluzija na Svetoga Stefana, prvog ugarskog srednjovekovnog kralja, koji je Ugarsku zaveštao Bogorodici jer je umro bez naslednika. Dakle, to je već ta jaka veza koja se nacionalna pravi u moderno doba, u 19. veku, gde je to, tu je Bogorodica,
koja je patrona Hungarije, zaštitnica Ugarske, koje se pevaju himne, i zavidimo Turke sa topovima, dakle taj isto moment artiljerije koja je imala zaista veliku ulogu u Mohačkoj bici. Ovde se prepliću, dakle, istorijske činjenice sa identitetom, sa onim što je građenje moderne nacije, i to je zapravo nešto što je u to doba Mohač i prikazalo kao važan kamen, važnu vododelnicu srednjovekovne ugarske istorije. Dakle, nastavljajući ovaj ciklus o Mohačkoj bici i nadalje kroz neke druge detalje vezane za sve ono što se u Ugarskoj dešavalo posle toga, ja se zahvaljujem na pažnji, i ovih prvih nekoliko predavanja su zapravo jedna velika celina o tome koliko je ovo značajan događaj bio ne samo za srednjovekovnu Ugarsku, nego za čitavu srednju Evropu, pa i šire, za Evropu, za Osmansko carstvo, koje je time uništilo jednu nekada vrlo značajnu srednjovekovnu i srednjoevropsku bogatu kraljevinu iz vremena Matije Korvina, Anžujaca, Žigmunda Luksemburškog, dinastiju koja je Ugarsku, koja je pod Arpadovićkom dinastijom ratovala i sa Vizantijom i borila se i širila svoj uticaj. Sada nakon Mohača takva država je nestala, ali posledice Mohačke bitke je nešto o čemu ćemo govoriti još.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 6. augusta 1796. godine u Cetinju je skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opšte crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon, koji je zajedno sa stegom činio političku platformu za stvaranje crnogorske države. Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je posle svog boravka po evropskim centrima Beču, Parizu i Londonu i Rusiji došao u Beograd. Kako je zapisano, gradski topovi su oglasili povratak neumornog putnika Dositeja u Beograd. Pred njim je bila ljubima Srbija, Karađorđeva, opkoljena turskom vojskom, porušena i popaljena, iako već u poznim godinama to nije umanjilo njegovu želju da u slobodnoj zemlji podari svom narodu bogato stečeno znanje. Na današnji dan 1860. godine rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Njegova najznačajnija dela su monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo jevanđelje, stari srpski natpisi i zapisi u 6 knjiga, stari letopisi dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 6. augusta 1881. godine rođen je Alexander Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice, plesni, sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je penicillium notatum. Međutim, tek 40. godina prošlog veka, penicilin je zaslugom nastavljača Flemingovog učenja prvi put upotrebljen kao antibiotik u lečenju nekih bolesti. Za otkriće penicilina Fleming je 1945. dobio Nobelovu nagradu. Pre 117 godina rođen je slikar Milo Milunović, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikarstvo je učio u Firenci kod čuvenog Giacometija. Posle Prvog svjetskog rata 10 godina živeo je u Parizu, gdje je izlagao samostalno i na zajedničkim izložbama. U Beograd se vratio 1932. godine. Njegov slikarski opus obuhvata mrtvu prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također radio i monumentalne freske i mozaike. Karakteriše ga arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjen kolorizam. Milo Milunović je umro 1967. godine. Na današnji dan 6. augusta 1945. godine nad pučinom Pacifika letele su tri američke tvrđave tipa B-29. Cilj leta bio je japanska pomorska baza Hiroshima. Sa bombarderom Straight Flash prvi je na Hirošimu stigao major Claude iz Early. Za njim je doleteo pukovnik Tibec na bombarderu Enosagei, koji je montirao upaljač na atomsku bombu. Bomba je bačena u 8 časova i 16 minuta. Grad je bio potpuno razoren, stradale su desetine hiljada ljudi, a od posljedica atomskog zračenja ljudi su umirali od leukemije i na potomstvu ozračenih roditelja došlo je do genetskih patoloških promjena. 3 dana kasnije, druga američka atomska bomba bačena je na grad Nagasaki.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 8. avgust 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tom Majstor Vladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić.

Zlatku Kovaču Kukinj povodom rođendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom unuku Marku, povodom rođendana, puno zdravlja, uspeha i sreće u životu, sljedećom pesmom želi baka.

Ramoni Stivić, povodom rođendana, dobro zdravlje te mnogo sreće u životu želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Šeli Baranjac. Istom pesmom Zoltanu Semerotu Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi kum Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Voljenoj Dragoj Baki, Kati Draganić Stanić, povodom 85. rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje, mnogo sreće u miru, ljubavi, želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.